0: На споріду со огласі.
1: Добре стварі є потрібно деліти. Припилійте приятеля к енергії плюс. І нова приймета 30 євро. Хитро, еностауно, без заплітов. Ісповніте образець на energiaplus.si. Енергія плюс. Дио скупіне ХСЕ.
2: Али туди вас боліо склепі?
3: Боліло ме є. Туди і в окулинах. Усе могоче себе мав. Помагав я само глюкозамін, фарма-норд і зміць-мінгер.
4: Старі, добрі, перевірені глюкозамін фарма-норд вас чака. У Словенії вже 10 років успішно здраві. І легко помага туди вам. Пред упорабо здравіла натанчно приберіте наводіло. Твіганю і нежелених учинків се посвятуйте з здравником или з фармацевтом.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
7: Но майхан, ко іщеш паркіріще? Ін велик, ко мораш саво взети чисто все. То є нові Renault Twingo E-Tech Electric, нареєн у Словенії. Запеліте га же за 11790 євро субвенцію за електрична возила тер 1000 євро бонуса об фінансіранню. Веч на Renault.si.
8: U autocentru Krašna-Škocjan можност тестирання електричних возил Twingo, Scenic тер Renault 5.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.